Rekado sada daba, yando di bakada baba, rekado sada daba, yando di bakada baba, rekado sada daba, yando di bakada baba, rekado